0: Погода.
1: Восьмого травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Бліц Ньюс.
2: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. А днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій, від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько тисячі спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
3: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

так хотів відпустити у небо усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів.

как свет в автобусе.

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві імені Рокитному Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, в день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Бліц Ньюс.
1: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкодження уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. А днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько тисячі спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
2: Бліц Ньюс.

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будь

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

tesu să-i spun ce simt. Alo, iubire.

мене ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебя.
1: Восьмого травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, в день до 25 градусів.
0: Блиц, погода!

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Бліц Ньюс.
2: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Боленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
3: Бліц Ньюс.

0: года.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві імені Рокитному Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Бліц Ньюс.
2: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько тисячі спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
3: Бліц Ньюс.

0: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

Один експерт роки рахував і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими як тоді.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві у Умані Рокитному Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
1: Блиц погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News. News.
1: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько тисячі спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
0: Blitz News.

0: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
1: Блюз, погода!

0: Радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Бліц Ньюс.
1: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Боленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
2: Бліц Ньюс.
3: Tremol de nopți, eu s-am dat, el ați ai putut,

0: года.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Блюз погода.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Бліц Ньюс.
2: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкодження уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій – від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 29 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Роки, Тимофастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода!

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Бліц Ньюс.
1: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій, від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
2: Бліц Ньюс.

0: тебе.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew.

0: Біля.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Бліц Ньюс.
2: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. А днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій, від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
3: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

Я тебе так просто пред гитару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: хоч знаєш, знаєш, знаєш.
1: 22 година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Бліц Ньюс.
3: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. А днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій, від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
2: Бліц Ньюс.

0: Сковорода.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Роки, Тимофастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

Я тебе так просто под гитару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю,

0: Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи.
1: 23 година.
2: Радіо Бліц.

0: Біля.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Погода.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Азов повертається в Маріуполь, але поки що через розвідувально-ударний комплекс. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Пілоти першого корпусу патрулюють дороги на глибину 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А в об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів Маріуполь і військові цілі окупантів, пояснили військові. Вони зазначають, що ворог використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання. В повідомленні сказано, що «Азов» продовжує створення санітарної зони для російської логістики. Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час льотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Раніше стало відомо, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Гріпен». Також Міноборони повідомляло, що Швеція готує масштабний пакет допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі виконувати роль посередника у переговорах щодо російсько-української війни, однак не планує витрачати ресурси на процес без відчутного прогресу. За словами Рубіо, Сполучені Штати вже намагалися виступати посередником у перемовинах, однак ці зусилля поки не дали результату з низки причин. А ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Водночас він не уточнив, за яких умов Вашингтон готовий активізувати посередницькі зусилля або які саме кроки Сполучені Штати Америки очікують від сторін переговорного процесу. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як ще дешево зробити євроремонт?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Яка твоя ерогенна зона?
2: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Погода.
2: 9 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитому, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили безпілотних систем уразили нафтобазу, вузли зв'язку та інші ключові об'єкти росіян. У Запорізькій області бійці підрозділу знищили ЗРК «Тор-М2». Окрім того, оператори уразили залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області. У Луганській області також відпрацювали пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс». Вони завдали уражень об'єктам газової інфраструктури противника. Росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи для протидії українським безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський оприлюднив дані розвідки, згідно яких Росія планує виробити 7,5 мільйонів FPV-дронів і 8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, підкреслив головком. Попри це, запевнив він, Збройні сили України продовжують отримувати ініціативу та задавати темп. У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна лісова пожежа, яка вже поширилась на площу понад 1100 гектарів. Про це повідомила ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. У Богуславі знову працювали досвідчені кардіологи з Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар прийняла команду фахівців, щоб жителі Богуславської громади могли пройти комплексну діагностику серцево-судинної системи поруч із домом. Пацієнти попередньо отримали направлення на обстеження від своїх сімейних лікарів.
1: Бліц-ньюс.

0: сниться. Можливо, курочку зажарити.
1: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.

0: себе.
1: 9 травня у суботу у Білій церкві Умані, Роки, Тимофастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 13-15, вдень до 23 градусів.
0: Блиц, погода!

0: та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
0: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
0: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранч